0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na putu Podgorica Cetinje u mjestu Jankovića Krš došlo je do odrona kada je veća stijena pala na kolovoz. Iz Automoto Saveza je saopšteno da se u Crnoj Gori danas saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana večeras u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra. Posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije. Najavljeno je iz turističke organizacije Prijestonice. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 časova, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, a bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade u saradnji sa javnom ustanovom gimnazijom i srednjom stručnom školom, kao i Evropskom kućom koja je obezbijedila nagrade za najbolje učesnike, obilježit će Evropski dan jezika u ponedjeljak 28. septembra sa početkom u 11 časova i 30 minuta u svečanoj sali gimnazije. Ovaj dan, kako navode organizatori, bit će prilika da zajedno se istakne značaj učenja i poznavanja stranih jezika, ali i da se proslavi bogatstvo jezičke i kulturne raznolikosti koja povezuje ljude širom Evrope.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 časova i 30 minuta, a na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije i to košarkaški klub Lovćen, Nikšić Basket, Morača i Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, biće održana 29. septembra u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film istaknutog crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjemetražnog filma.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Na Cetinju je trenutno oko 10 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića nije održana zbog nedostatka kvoruma. Analitičar Predrag Zečević ocjenjuje da se još ne može govoriti o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, ali upozorava da bi ponavljanje nedostatka kvoruma moglo dovesti do blokade rada Skupštine i negativno uticati na evropske integracije. Politikolog Danilo Kalazić međutim smatra da je riječ o potezu nezamislivom u parlamentarnoj praksi i tvrdi da je time prekršen Ustav. Politički analitičar Srđan Vukadinović ocjenio je da događaji u Skupštini predstavljaju institucionalni poraz i da je pitanje održavanja sjednice prema njegovom tumačenju prevazišlo stranačke interese i postalo pitanje institucionalne odgovornosti. Na drugoj strani pokazalo se da je parlamentarna većina, pored toga što više nema povjerenja ni u samu sebe, jednostavno ne baštini onaj pravi sistem vrijednosti unutar Crne Gore, kazao je Vukadinović. Samo glasanje nije više bilo pitanje ni Mandića, ni Demokratske partije socijalista, ni Pokreta Evropa Sad, ni NSD-a, već pitanje institucionalne odgovornosti najvišeg zakonodavnog organa Crne Gore, smatra Vukadinović. Posmrtni ostaci Hasana Klapuha iz Foče zvanično su identifikovani u Visokom, saopštio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Time su nakon više od tri decenije pronađeni i spojeni posmrtni ostaci sva tri člana porodice Klapuh, ubijene 6. jula 1992. godine kod Plužina. Ostaci su predati porodici radi zajedničkog ukopa. Ubistvo porodice Klapuh predstavlja prvi pravosnažno presuđeni ratni zločin u Crnoj Gori, dok ni jedan od živih osuđenih nije odslužio kaznu. Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras pod Goricom protiv Kipra duel prvog kola C Lige Nacija. Sokoli su nakon dva ciklusa u Ligi B ponovo u Ligi C u nižem rangu takmičenja po kvalitetu. Utakmica Crna Gora-Kipar igra se od 20:45. Vrijeme danas, umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar, mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena, u našem je gradu trenutno oko 10 stepeni Celzijusa. 12 sati 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Sedamdesetosmogodišnja Kat Bowie iz škotskog Moraja zvanično je proglašena najstarijom ženskom streamerkom videoigre Fortnite. Ona je okupila više od 24.000 pratilaca i pokazala da godine nisu prepreka za bavljanje gamingom. Bowie je po Fortnite počela da igra 2017. godine nakon što je gledala svog tada 17.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi. On the blind side and down the back ways, the roads are set in stone. When you can't get what you need,

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na redu su gradske aktuelnosti. Dnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, kulturu i zabavu za sve generacije, najavljeno iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 sati, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra. Za učenike je pripremljen i raznovrstan sportski program prilagođen različitim uzrastima sa ciljem da se djeci približe sport, zdravi stilovi života i vrijednosti koje donose druženje, timski duh i fair play, rečeno iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade.
0: Cetinje Info.
1: A Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade u saradnji sa gimnazijom i srednjom stručnom školom kao i Evropskom kućom, koja je obezbijedila nagrade za najbolje učenike, obezbijedit će, to jest obilježit će Evropski dan jezika u ponedjeljak 28. septembra sa početkom u 11:30 u svečanoj sali gimnazije. Ovaj dan, kako navode organizatori, bit će prilika da zajedno istaknemo značaj učenja i poznavanja stranih jezika, ali i da proslavimo bogatstvo jezičke i kulturne raznolikosti koja povezuje ljude širom Evrope.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije košarkaškog kluba Lovćen, Nikšić Basket, Morača i Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana 29. septembra u 19. sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film istaknutog crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru.
0: Cetinje Info.
1: Crna Gora ima i šampionku svijeta u kategoriji veteranki. Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu u Sarajevu. O dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobjedila na efektan način i ponom.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Brskova odigraće u ponedjeljak 28. septembra utakmicu prvog kola prve crnogorske lige. Cetinjani, koji su najveći favoriti za osvajanje kako prvenstva tako i kupa, bit će u prilici da sa domaćeg terena krenu u odbranu duple krune. Utakmica u sportskom centru počeće u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano i malo umjereno oblačno, na sjeveru ponegdje do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za slabu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 18 stepeni, najviša dnevna do 26.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Video prezentacija Nasljeđe kroz tehnologiju održana danas u čitaonici Njegoš. Video prezentacija Nasljeđe kroz tehnologiju održana danas u čitaonici Njegoš. Premijera filma koji je posvećen Filipu Radoviću u ponedjeljak u Zetskom domu. Vrijeme s jutra na jugu pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno, najviša dnevna do 26 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: O najavljenom opširnije. Video prezentacija pod nazivom Nasljeđe kroz tehnologiju održana je danas u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. godine. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
4: Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa ugroženim lokalitetima kroz savremene tehnologije, a o cilju prezentacije i sadržajima koje su imali priliku da vide, govorio je Željko Draganić iz Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje.
5: Danas smo obratili pažnju na tvrđavu Žablja Crnojevića, zatim na dvorac Ljetnikovac, odnosno zimovnik kralja knjaza Nikole, Sokograd, odnosno Ivanograd koji se nalazi u mjestu Zajci Štitari, koji je bio Ljetnikovac Ivana Crnojevića, i na kraju jedan objekat koji je, nažalost, imao takvu kakvu jeste poruku, stari zatvor Bogdanovom kraju, koji je nekad bio mjesto mučilišta i izvršenja neprijatnih scena, a u današnje vrijeme može biti i u perspektivi objekat koji može imati višenamjensku funkciju i pored muzeološke, možda i dokumentacijono istraživačke.
4: Prezentaciji su prisustvovali i učenici 8. razreda osnovne škole Njegoš, koji su na ovaj način imali priliku da se upoznaju sa dijelom kulturnog i istorijskog nasljeđa.
5: Obzirom da i ovo je mladi naraštaj, računam da će oni mnogo efikasnije voditi brigu o kulturnoj baštini nego što je bio slučaj generacije ispred mene i moje sveukupno.
4: U okviru današnjeg programa posjetiocima je podijeljena i publikacija Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. godine, koja kroz hronološki pregled podsjeća na način na koji je ova manifestacija obilježavana na Cetinju tokom prethodnih godina. Ovogodišnji Dani evropske baštine održavaju se pod nazivom Ugrožena baština oživjeti, očuvati i redefinisati, sa ciljem da se pažnja usmjeri na značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i pronalaženja novih načina za njegovo predstavljanje publici. Dan evropske baštine 2026. godine organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, kulturu i zabavu za sve generacije, najavljeno iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 sati, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
1: Cetinje Info.
2: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra. Za učenike je pripremljen i raznovrstan sportski program prilagođen različitim uzrastima sa ciljem da se djeci približe sport, zdravi stilovi života i vrijednosti koje donose druženje, timski duh i fair play, rečeno iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade.
1: Cetinje Info.
2: A Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade u saradnji sa gimnazijom i srednjom stručnom školom kao i Evropskom kućom, koja je obezbijedila nagrade za najbolje učenike, obezbijedit će to jest obilježit će Evropski dan jezika u ponedjeljak 28. septembra sa početkom u 11:30 u svečanoj sali gimnazije. Ovaj dan, kako navode organizatori, bit će prilika da zajedno istaknemo značaj učenja i poznavanja stranih jezika, ali i da proslavimo bogatstvo jezičke i kulturne raznolikosti koja povezuje ljude širom Evrope.
1: Cetinje Info.
2: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije košarkaškog kluba Lovćen, Nikšić Basket, Morača i Budva Stars.
1: Cetinje Info.
2: Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana 29. septembra u 19:00 u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film istaknutog crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru.
1: Cetinje Info.
2: Crna Gora ima i šampionku svijeta u kategoriji veteranki. Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu u Sarajevu. O dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobijedila na efektan način i puno.
1: Cetinje Info.
2: Rukometaši Lovćena i Brskova odigraće u ponedjeljak 28. septembra utakmicu prvog kola prve crnogorske lige. Cetinjani, koji su najveći favoriti za osvajanje kako prvenstva tako i kupa, bit će u prilici da sa domaćeg terena krenu u odbranu duple krune. Utakmica u sportskom centru počeće u 18:00.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano i malo dumireno oblačno, na sjeveru ponegdje do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za slabu kišu. Vjetar mjestimično umiren do pojačan, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 18 stepeni, najviša dnevna do 26.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Mladen i Ana.
1: Cetinje Info.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Hoşça dinledik ki biçin azarlı bir boy. Stavano al giovri giacco, come la rara messo sui chistru. Mi dolti ma il grada chisti. Što reći onaj film kaže, hoće li ovom gradu sunce ikada pošteno zasijati. Imam obavezno nešto kaže večeras. Koliko god je Sarajevo